0: С этими. Сейчас убивал.
1: Faz barulho aí, gente!
0: Luiza Matins!
1: Murilo Ruf, o maior gostoso do Brasil!